0: 近요즘忙しかったから바빴기때문에明日は내일은家で집에서休もうと思う쉬려고해요즘계속바빴기때문에내일은집에서푹쉬려고해요
1: 最近ずっと忙しかったから明日は家でゆっくり休もうと思います
0: 계속이라고하는표현은ずっと라고하는거죠푹쉬다는ゆっくり休む그래서푹쉬려고해요ゆっくり休もうと思います와같이표현하면되겠습니다그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요

0: キムさん、卒業後はどうしますか？韓国に帰りますか？
1: いえ、日本で働こうと思っています。日本で編集者になりたいです。
0: そうですか。競争率が高い仕事ですね。
1: はい。なので、3年生からインターンシップに参加しようと思っています。
0: いいですね。経験があった方が就職活動では有利になりますから。
2: 여러분잘들어보셨나요？수업후에김지우가교수님과진로에대해이야기를나누고있어요。
3: 김우상、卒業後はどうしますか？韓国に帰りますか？
2: 김상、김지우씨、卒業後は졸업후에는どうしますか？어떻게할거예요？韓国に、한국으로帰りますか？돌아가나요？다시한번들어보죠。
3: キムさん、卒業後はどうしますか？韓国に帰りますか？
2: 이어서보면요。
3: いえ、日本で働こうと思っています。日本で編集者になりたいです。
2: いえ、아니요。日本で、일본에서働こうと思っています。働く、일하다。1그룹동사입니다。요또오모형태만들고싶어요1그룹동사의의지형은마지막모음우를오로바꾸고우연결합니다하다라코뒤에토오모연결해요하다라코또오모우이번에는하다라코또오모떼이마스가되어있네요일하려고생각하고있어요예전부터쭉생각하고있었다라는의미를오모떼이마스로나타내고있네요日本で、日本에서編集者になりたいです。편집자가되고싶어요。명사뒤에니나르무엇무엇이되다라고하는표현동사마스형의타에연결해서희망욕구를나타내고있죠다시한번들어볼게요
3: 이에日本で働こうと思っています日本で編集者になりたいです
2: 이어서보면요
3: そうですか競争率が高い仕事ですね。
2: そうですか。그래요。競争率が경쟁률이高い仕事ですね。높은일이네요。다시한번들어볼게요。
3: そうですか。競争率が高い仕事ですね。
2: 이어서보면요。
3: はい。なので、3年生からインターンシップに参加しようと思っています。
2: はい。네。なので、그래서、여러분、이나노で단독으로접속사로사용되고있습니다그래서라는뜻이고요4년생까라3학년부터인턴십니상가시오또오모떼이마스인턴십에참가하려고생각하고있어요상가스르참가하다뭐뭐하려고생각하다요또오모연결해볼까요상그룹동사는요크르는고요스르는시오라고했습니다参加しよう뒤에토오모연결하고싶은데요예전부터쭉그렇게생각하고있었다오모우대신오모떼이르사용하면되겠습니다그래서参加しよう또오모떼이마스참가하려고생각하고있어요다시한번들어보죠
3: はいなので3年生からインターンシップに参加しようと思っています
2: 이어서보면요
3: いいですね経験があった方が就職活動では有利になりますから。
2: いいですね。좋네요。経験があった方が、경험이있는편이、就職活動では、취업활동에서는유리になりますから。나형용사의상태변화를나타낼때는어간뒤에니나를